pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanagan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

hanya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTI.

Jalur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Di sebalik sebuah kemerdekaan, ada perjuangan yang tidak pernah dilupakan. Ada keberanian, ada pengorbanan, dan ada jiwa yang sanggup berdiri demi tanah air. Sempena Hari Malaysia, rancangan khas terbitan Sandakan FM, Ilham Pujangga, membawakan kisah dan ilham bersama tetamu istimewa yang menghidupkan kembali semangat seorang pejuang bersama Sub Inspektor Bersara Tuan Haji Muhammad Jukin bin Haji Mata, penerima pingat jasa pahlawan negara PJPN. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Malaysia Ilham Pujangga 16 September 2026 Rabu 10 pagi di Sandakan FM bersamamu. Malaysia. Menghayati perjuangan, menyemai kecintaan untuk Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

41 kawasan catan IPO tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita

0: anda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya dan selamat Hari Malaysia kita raikan pada hari ini dan untuk tahun 2026 ini. Dan Senaikan FM tidak ketinggalan untuk sama-sama memberikan sambutan Hari Malaysia dengan menerbitkan beberapa rancangan khas, dan antaranya rancangan ini yang diberi nama oleh rakan Sugas Nurkisa Mekasim selaku penerbit berjudul Ilham Pujangga. Dan rancangan khas Ilham Pujangga ini menampilkan lagi seorang tetamu istimewa yang kita undang pada kali ini, iaitu yang berbahagia Tuan Haji Jukin Haji Mata, ya, yang merupakan bekas pesara pasukan polis Diraja Malaysia PDRM. Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Tuan Haji?
1: Alhamdulillah, syukur hari ini kita sihat dan dapat mengundiri jemputan daripada Senakan FM pada petang.
0: Ya,
1: dan hari ini jugalah Hari Malaysia.
0: Ya, Hari Malaysia. Jadi kita hari ini bersama-sama untuk dalam perancangan Hari Malaysia berjudul Ilham Pujangga. Baik, Tuan Haji boleh berkongsi dan kita mendengar latar belakang Tuan Haji dan juga keluarga Tuan Haji.
1: Terima kasih. Saya sebenarnya berasal daripada daerah Pulau Penyu dan menyertai pasukan polis ini pada tahun 1969 juga. Dan kini saya sudah pun mempunyai keluarga, isteri dan 6 orang anak. Dan daripada pasukan kami itu, sekarang kami sudah ada mempunyai 23 cucu dan seorang cicit.
0: 23
1: cucu dan seorang cicit. InsyaAllah sekarang saya selepas bersara, ini menetap di kampung Usaha Jaya Bukit Karam, Kinan Batangan.
0: Itu latar belakang Tuan Haji dan keluarga, ya. Dan Tuan Haji Jukin bin Haji Mata ini pernah diberikan anugerah pingat jasa pahlawan negara, ya. Tuan Haji, tahniah diucapkan. Jadi semasa berkhidmat, mungkin jawatan terakhir yang dipegang

0: Ya, demikian tadi rancangan khas Hari Malaysia Sarikan FM, rancangan Ilham Pujangga yang disiarkan menerusi frekuensi 90.1 RTM Klik dan Facebook Sarikan FM bersamamu.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM.

tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majmuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia Madani ke-1.

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa rakan-rakan ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

Pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanagan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

adalah sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM.

kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Saleji Kri Puyo Cantik Tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan.

pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Ya, ini Jana Kiaryu untuk anda yang menyambut ulang tahun perkahwinan hari ini. Hari Malaysia pula tu, tahniahlah diucapkan. Semoga terus berbahagia hingga ke Jana seperti Hari Malaysia ini ya. Okey, bagi anda yang mengikuti siaran kami di FB Sanakan FM, terima kasih banyak-banyak. Sampai di sini kita bawakan secara live di FB Sanakan FM. Terima kasih kepada anda yang mengikuti persembahan kami di RTM Creek. Ya, terima kasih banyak-banyak bagi anda yang berada di luar negeri Sabah, daerah Sandakan, tetapi orang Sandakan, selamat Hari Malaysia. Semoga anda terus kekal bahagia di perantauan anda demi mencari rezeki. Semuanya kasihmu sesuci kasihku. Sebuah lagu lama. Yup, sambal. Sibang untuk anda. Kasih sayang.

0: Baik, untuk tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi tepat pukul 12.05 yang hari akan berkumandang azan di udara menandakan masuknya waktu solat pada zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: tanah air tercinta, sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957 adalah tarikh memperingati prajurit yang gugur dalam mempertahankan keamanan dan kedamaian negara. Oleh itu, semua rakyat perlu sedar betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu dipertahankan dan dipelihara. Di Hari Kebangsaan ini, marilah bersama-sama melahirkan rasa cinta, memelihara kedamaian masyarakat yang majemuk. Sanakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia, kekal bersama kami. Zoom, Sanakan FM.

Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sniket pas kerja haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Indeks Pencemar Udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang mencatat bacaan pada tahap tidak sihat sekat pukul 12 tengah hari ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 177. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, beberapa kawasan lain di Selangor turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Shah Alam, Batu Muda, Taling Jaya, Banting, Klang dan Kuala Selangor. Di negeri lain, bacaan tidak sihat turut direkodkan di Perak, Pulau Pinang, Pahang, Melaka, Terengganu, Johor, Kedah dan Kelantan. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Kementerian Dalam Negeri akan terus menggempur sindiket yang memanipulasi sistem pekerja asing dan memalsukan dokumen tanpa kompromi. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Jabatan Imigresen Malaysia kini mengambil pendekatan lebih agresif bagi melumpuhkan kegiatan sindiket berkenaan. Ketegasan itu dibuktikan menerusi Opserkap di Jalan Chan Sau Lin, Kuala Lumpur pada 14 September lalu, membabitkan serbuan serentak ke atas 11 premis. Operasi itu menyaksikan 30 warga asing ditahan termasuk 11 individu disyaki dalang utama. Pandangan berhubung permohonan pengampunan Datuk Seri Najib Razak sudah disampaikan selepas meneliti pendapat bertulis Peguam Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh menjelaskan pandangan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan pada 11 September lalu disampaikan secara jujur dan berterus terang demi kepentingan negara. Kenyataan itu menyusuli penjelasan Datuk Seri Azalina Uthman Said semalam mengenai penangguhan permohonan berkenaan. Hana menegaskan selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, keputusan muktamad mengenai pengampunan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Seramai 46 pelajar sebuah sekolah menengah berasrama di Perak didiagnos mengalami jangkitan seperti influenza susulan kluster influenza A yang dikesan di sekolah berkenaan. Exco Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanisan memaklumkan semua pelajar yang menjalani penilaian kesihatan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Jabatan Kesihatan Negeri Perak menerusi Pejabat Kesihatan Daerah Kinta akan terus memantau kes baharu dan keputusan ujian makmal sebagai langkah kawalan, pelajar bergejala diasingkan manakala mereka yang sesuai dibenarkan pulang untuk menjalani pengasingan kendiri sehingga pulih. Perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum menjadi asas penting kepada kekuatan serta kestabilan negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan rasa syukur atas nikmat itu yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat Malaysia. Bersempena Hari Malaysia, Sri Paduka Baginda bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah turut mendoakan negara terus digunakan keamanan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Sri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat. Seiring dengan itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru rakyat terus memelihara perpaduan, keamanan dan keharmonian negara. Baginda turut menyeru rakyat menyuburkan semangat toleransi dan saling menghormati tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Menerusi hantaran Facebook Selangor Royal Office, baginda bertitah 16 September merupakan peringatan terhadap detik bersejarah pembentukan Malaysia. Baginda berharap tarikh itu terus dikenang sebagai lambang perpaduan nasional yang menyatukan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, penghayatan terhadap sejarah pembentukan Malaysia turut dilihat penting dalam memperkukuh perpaduan dan kedaulatan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pemahaman sejarah negara perlu merangkumi Perjanjian Malaysia 1963, MA63 sebagai asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Menurut beliau, komitmen dan tanggungjawab yang dimeterai menerusi MA63 kekal relevan dan mengikat sehingga kini. Katanya negara tidak memerlukan perjanjian baharu dalam menguruskan hubungan persekutuan kerana komitmen dalam MA63 terus terpakai.
1: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam antara hasil utama lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives. Kerjasama dua hala turut diperkukuh menerusi cadangan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives. Wartawan Atika Ismail ada laporannya.
1: Pematerian dua MOU itu disaksikan Datuk Seri Anwar dan Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu di Pejabat Presiden. MOU pertahanan merangkumi kerjasama keselamatan maritim, latihan dan industri pertahanan. Sementara itu, MOU Hal Ehwal Islam meliputi kerjasama halal dan dakwah, pengukuhan institusi mufti serta bidang wakaf dan haji. Perdana Menteri berkata kerjasama dalam kedua-dua bidang itu penting memandangkan Maldives merupakan sebuah negara maritim dan Islam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives bagi memperkukuh kerjasama dua hala dan menyelesaikan beberapa perkara yang masih tertangguh.
2: I then propose that the Joint Commission between the two countries be facilitated the earliest possible time, and we can even explore the possibility of having the meeting we will host in Kuala Lumpur before the end of this year.
1: Antara perkara yang akan diperhalusi ialah kemudahan pinjaman bernilai $100 juta kepada Maldives, selain isu penjagaan kesihatan dan pendidikan rakyat negara itu di Kuala Lumpur. Turut dibincangkan cadangan Maldives mendapatkan kebakaran Petronas dalam penerokaan minyak.
2: I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world.
1: Kedua-dua pemimpin turut bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Malaysia dan Maldives bersama-sama mengecam tindakan Israel terhadap rakyat Gaza serta menegaskan sokongan terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang bebas. Sekian laporan dari saya, Atika Ismail dari Mali, untuk Berita Arti.

Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sindiket PAS kerja haram. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita. Melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan, membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63, khususnya pemberian khas 40% daripada hasil bersih persekutuan dari Sabah, perlu diselesaikan melalui rundingan ikhlas dan konstruktif. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman berkata, rundingan itu juga perlu berlandaskan semangat pembentukan Malaysia yang menyambut ulang tahun ke-63 hari ini dan diraikan di seluruh negara sebagai Hari Malaysia. Dalam perutusan sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Tun Musa berkata rakyat juga harus memperteguh kembali semangat dan prinsip yang mendasari MA63. Ini kerana Hari Malaysia bukan sekadar sambutan ulang tahun, malah peringatan mengenai janji yang dimeterai serta tanggungjawab bersama untuk memelihara perpaduan, menghormati asas pembentukan negara, mempertahankan keamanan dan memastikan kemakmuran dinikmati rakyat secara adil. Tun Musa yakin berasaskan semangat saling menghormati, kepercayaan dan kesatuan matlamat, Malaysia mampu mengatasi segala cabaran yang mendatang dan terus membina sebuah negara yang aman, progresif, makmur dan dihormati. Tun Musa juga berkata Hari Malaysia tahun ini disambut dalam keadaan dunia mengalami ketidaktentuan geopolitik, tekanan kos sara hidup, gangguan rantaian bekalan dan perubahan iklim. Justeru Malaysia perlu kekal berdaya tahan, bersatu padu dan berpandangan jauh, terutama dalam mengukuhkan ekonomi. Ketahanan ekonomi negara itu juga harus diterjemahkan kepada taraf kehidupan yang lebih baik, peluang pekerjaan yang bermakna, peningkatan pelaburan serta peluang yang dapat dinikmati secara adil di seluruh negara. Manakala jurang pembangunan di Sabah perlu ditangani secara serius, terutama membabitkan infrastruktur asas seperti bekalan air, elektrik, jalan raya, perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan peluang ekonomi agar tiada rakyat yang tercicir. 8 lot tanah milik persekutuan telah diserahkan kembali kepada kerajaan negeri sepanjang tahun ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, penyerahan itu merupakan antara komitmen kerajaan persekutuan dalam memenuhi tuntutan Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Bercakap kepada media di Kota Kinabalu, beliau juga berkata Sabah perlu menyediakan rekaan negeri sebelum kuasa mengurus bahan terjadual di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling dapat diturunkan kepada kerajaan negeri. Pindaan akta berkenaan telah diluluskan di peringkat persekutuan bagi membolehkan kuasa itu diturunkan kepada Sabah dan Sarawak. Kerajaan Negeri Sabah perlu membentangkan enakmen negeri berkaitan bagi membolehkan kuasa tersebut dilaksanakan. Februari lalu, Dewan Rakyat meluluskan RUU Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2026 yang antara lain membolehkan Sabah dan Sarawak diberi kuasa perundangan dalam pengurusan buangan terjadual. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Arthur berkata prosedur operasi bagi penganjuran acara terbuka ketika Kalan Jerebu akan dilaksana mengikut garis panduan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan. Langkah itu turut terpakai bagi sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan di Kuching, Sarawak hari ini. Sambutan tahun ini akan diadakan dalam bangunan sebagai langkah berjaga-jaga manakala pertunjukan bunga api tidak dibenarkan. Langkah itu bagi mengurangkan risiko kesihatan orang ramai sekiranya keadaan jerebu kembali meningkat. Dalam pada itu, Malaysia bersedia menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan yang berpotensi menyebabkan jerebu rentas sempadan. Menurut Datuk Seri Arthur, beberapa perbincangan telah diadakan bersama Menteri Lingkungan Hidup Indonesia berhubung perkara tersebut. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kesudahan kisah seterusnya. Ha, jangan lupa koma. Dalam episod kedua pula, berbeza tapi bersama Sketsa Lambun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia 2026. Lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2:30 petang. Ya,

pelaksanaan pelbagai program oleh Kerajaan Madani demi kemudahan rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi yang stabil menunjukkan potensi Malaysia bersaing secara global meski pernah dijajah suatu ketika dahulu. Sehubungan itu, rakyat hendaklah memberi kerjasama dan sokongan kepada kerajaan dalam pelaksanaan dasar kerajaan demi kepentingan bersama. Sanagan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Fokus utama berita petang ini. Hari Malaysia, ruang rakyat fahami dan hayati pembentukan Malaysia. SMK St. Mary sandakan lukis mural raih Hari Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita Sandakan FM 16 September 2026. Sambutan Hari Malaysia yang memasuki tahun ke-63 perlu dilihat bukan sekadar sebagai keistimewaan angka 63, sebaliknya menjadi ruang untuk masyarakat memahami dan menghayati sejarah serta makna sebenar pembentukan Persekutuan Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, Malaysia yang dibentuk pada 1963 kini genap 63 tahun, namun tarikh 16 September hanya diangkat sebagai detik penting nasional selepas lebih 40 tahun negara ini ditubuhkan. Menurut beliau, sebelum itu tumpuan sambutan peringkat nasional setiap tahun lebih menjurus kepada 31 Ogos sebagai Hari Kebangsaan atau Hari Kemerdekaan. Beliau berkata, penghayatan terhadap sejarah pembentukan Malaysia tidak seharusnya terhad kepada kefahaman mengenai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, kontrak sosial antara tiga kaum utama serta kemerdekaan Tanah Melayu 1957. Sebaliknya, katanya ia turut menuntut penerimaan sepenuhnya terhadap Perjanjian Malaysia 1963, MA63, sebagai asas penting pembentukan Persekutuan Malaysia. Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary sandakan raih sambutan Hari Malaysia dengan menginspirasikan lukisan mural art di salah sebuah bangunannya. Mural berkenaan dilukis bekas pelajar sekolah berkenaan Chai Siang alias Sumi bertemakan Bersama Kita Berkarya menjurus komuniti pendidikan dalam negara. Pengerusi Lembaga Sekolah SMK St. Mary sandakan, Dalius Lucius Lobinjang berkata, mural tersebut akan memberi semangat kepada pelajar SMK St. Mary terus menimba ilmu pengetahuan sebagai tonggak dan pelapis kepimpinan negara pada masa hadapan. Beliau ditemui media pada majlis perasmian mural sempena Hari Malaysia di SMK St. Mary sandakan. Perasmian mural direalisasikan alumni sekolah berkenaan sejak tahun 1966 hingga 1983 bersama pengetua, pendidik dan pelajar SMK St. Mary sandakan. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: 16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat terpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada

Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT, dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam, ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Hari Malaysia Ruang Rakyat fahami dan hayati pembentukan Malaysia. SMK St. Mary sandakan lukis mural raih Hari Malaysia. Berita disunting Salih Jikri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraihkan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

dan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.
1: Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik dan bahasa. Namun penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan telah menjadikan kita masih memahami dan menjiwai erti sebenar perpaduan.

haluan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka.

0: Berita sepenuhnya. Rakyat negara ini perlu terus memperkuku perpaduan sebagai asas kekuatan serta masa hadapan negara yang lebih makmur dan berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Dato' Sri Fadila Yusof menerusi hantaran berasingan dalam Facebook masing-masing bersempena dengan sambutan Hari Malaysia hari ini. Menurut Dato' Sri Ahmad Zahid, Hari Malaysia mengingatkan bahawa kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Jelasnya perbezaan bukan penghalang, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Sementara itu, Dato' Sri Fadila berkata semangat pembentukan Malaysia menuntut komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963, MA63 terus dihormati dan dilaksanakan dengan Sabah dan Sarawak mempunyai tempat yang penting dalam sejarah serta masa depan Malaysia. Usaha memperkukuh federalisme melalui kerjasama antara Kerajaan Persekutuan, Sabah dan Sarawak juga mencerminkan bahawa Malaysia akan lebih kuat apabila setiap wilayah diberi ruang untuk berkembang, setiap negeri didengari dan hasil pembangunan dirasai secara lebih adil. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sagmud dalam perutusan sempena Hari Malaysia berkata, MA63 perlu terus diangkat sebagai naratif nasional bagi memastikan semangat pembentukan Malaysia diterjemahkan dalam kehidupan setiap rakyat. Katanya, pelaksanaan MA63 adalah antara komitmen Kerajaan Madani bagi memastikan hak dan kepentingan Sabah serta Sarawak terus diberi perhatian berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Antara perlembagaan penting dalam pelaksanaan MA63 ialah persetujuan secara prinsip berhubung penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak dengan memiliki keperluan nisbah dan representasi kedua-dua wilayah dalam komposisi Dewan Rakyat. Penambahan itu bukan sekadar angka tetapi memastikan suara rakyat Borneo diambil kira dalam keputusan dasar penting negara. Perkembangan positif turut dicapai dalam usaha borneisasi penjawatan persekutuan di Sabah dan Sarawak selain hak pemberian khas Sabah di bawah perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan turut meningkatkan pemberian khas interim Sabah 2026 kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta sebelum ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Mohd Ali menerusi hantaran di Facebook berkata, MA63 tidak ternokta selepas tergubalnya Perlembagaan Persekutuan. Sebaliknya, terus hidup malah komitmen serta tanggungjawab yang ditetapkan kekal relevan. Justeru, beliau menyeru semua pihak memahami nilai dan makna Hari Malaysia dengan menerima kewujudan satu daripada terma perjanjian yang dimeterai para pendiri tanah air iaitu Artikel 8 MA63. Terma itu menegaskan komitmen dan tanggungjawab semua pihak yang bersetuju memeterai perjanjian bagi membentuk sebuah persekutuan Malaysia. Katanya, Malaysia yang dibentuk pada 1963 kini mencapai usia 63 tahun. Manakala tarikh 16 September hanya mula diangkat sebagai detik penting dalam kalender rasmi nasional dan disambut sebagai Hari Malaysia mulai 2010. Kesedaran dan pemahaman terhadap sejarah pembentukan negara bukan sekadar melibatkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, kontrak sosial antara tiga kaum utama dan kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957, malah menuntut penerimaan sepenuhnya terhadap MA63 sebagai sijil lahir Persekutuan Malaysia. Hari Malaysia mengingatkan rakyat mengenai perjalanan pembentukan negara serta kedudukan penting Sabah dalam penubuhan Persekutuan Malaysia. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedik berkata, keistimewaan Sabah yang terdiri daripada pelbagai suku kaum, budaya dan agama menjadikan kepelbagaian itu antara kekuatan utama negeri. Sehubungan itu, keharmonian, sikap saling menghormati dan semangat memahami antara satu sama lain perlu terus dipelihara. Beliau berkata demikian ketika berucap pada upacara sembahyang sambutan Hari Malaysia 2026 di Penampang. Tambahnya, tema upacara itu supaya kita menjadi satu-satu dalam Kristus, memberikan pengharapan, melayani masyarakat amat relevan dengan kehidupan masyarakat majmuk di negara ini. Kesatuan tidak bermaksud semua pihak perlu menjadi sama, sebaliknya masyarakat boleh memilih untuk saling menghormati, memahami dan bekerjasama demi kebaikan bersama meskipun mempunyai perbezaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, bagi menyemarakkan semangat cinta akan negara, masyarakat negeri ini diajak hadir untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu malam ini. Bercakap kepada RTM, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin berkata, sambutan yang dijadual bermula pukul 8 malam itu bukan sahaja platform meraihkan Hari Malaysia, malah medium untuk menyatukan pelbagai masyarakat, pelbagai latar belakang. Pelbagai pengisian ditampilkan antaranya penglibatan golongan belia dalam pelbagai persembahan termasuk segmen kebudayaan selaras peranan anak muda sebagai aset kepada negeri dan negara. Datuk Jaffri yakin persembahan serta persiapan yang telah dilakukan mampu menjadikan sambutan Hari Malaysia di Sabah lebih meriah. Majlis akan diserikan lagi dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman bersama isteri Topuan Faridatusin. Kesatuan dan kebersatuan rakyat Sabah menjadi kunci utama negara dalam menghadapi cabaran serta situasi pada masa hadapan. Ahli Parlimen Libaran Datu Suhaimi Nasir berkata, perpaduan yang terjalin antara pelbagai suku kaum dan agama perlu dipertahankan demi kesejahteraan bersama. Beliau yakin kawasan rukun tetangga di peringkat akar umbi mampu menterjemahkan usaha berkenaan. Beliau menyatakan demikian kepada media pada program Semarak Perpaduan, Kesejahteraan Dinikmati, Malaysia Diraih di Sandakan. Mengulas program, Datuk Suhaimi berkata kemeriahan sambutan Hari Malaysia di peringkat daerah membuktikan keterujaan rakyat tempatan untuk terus hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Semangat patriotik sempena Hari Malaysia diterjemahkan menerusi penyertaan lebih duduk dalam program Fun Run 2026 Kampung Nongkolut Tuaran. Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Nongkolut, Zinuin Manjani berkata, program julung kali diadakan itu mendapat sambutan memberangsangkan apabila turut disertai penduduk kampung yang menetap di luar kawasan. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program tersebut di Tuaran. Program bukan sahaja menyemarakkan semangat cinta negara, malah menjadi wadah mengeratkan silaturahim dalam kalangan penduduk kampung. Dalam pada itu, Zinuin berharap program itu dapat diteruskan setiap tahun dengan penglibatan lebih ramai penduduk, khususnya golongan belia. Polis Penampang terus memperkasa kemahiran dan kesiapsiagaan anggotanya menerusi latihan dalam perkhidmatan Eskot Tahanan Perintah Tetap Kedua Ketua Polis Negara. Program diadakan di Dewan Tokoh IPD Penampang dan disertai 34 anggota serta Ketua Bahagian Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Penampang. Pengisian latihan memberi penekanan terhadap tata cara dan prosedur pengendalian eskort tahanan, aspek keselamatan, kawalan pergerakan serta pematuhan prosedur operasi standard. Latihan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kesiapsiagaan anggota dalam memastikan tugas eskort tahanan dilaksana dengan cekap, teratur dan selamat. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, pengukuhan perpaduan asas kekuatan negara. MA63 perlu terus menjadi naratif nasional. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Session Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dibukakan.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184, diikuti Ceras Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171, manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus bersama siaran Sarakan FM di frekuensi 90.1 MHz dan juga kepada anda mengikuti secara di laman Facebook Sarakan FM. Kita bertemu dalam satu tarikh yang cukup istimewa hari ini, iaitu 16 September 2026 yang kita raikan setiap tahun bagi memperingati tarikh pembentukan Malaysia, iaitu pada 16 September 1963. Namun tarikh 16

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Dan apabila dibacakan kepada mereka, yakni yang kafir, ayat-ayat Quran kami yang jelas nyata, berkatalah mereka terhadap kebenaran Al-Quran, bila sahaja disampaikan kepada mereka, ini ialah sihir yang nyata.

0: Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan untuk petang ini. Dah pun pukul 6.40 minit petang. Lebih kurang 20 minit saja lagi kita akan bersama. Siaran di frekuensi FM 90.1 dan FM bersamamu. Kerana awal pukul 7 malam nanti, siaran kami akan bersambung siar dari Sabah FM hingga ke pukul 5.50 minit pagi tadi pagi esok. Baik, sebenarnya tadi kita dengarkan pesanan khidmat awam Akta Perlindungan Data Peribadi. Penting untuk menjaga data peribadi dan privasi digital bagi mengelakkan risiko penipuan scam, kecurian identiti dan pencerobohan akaun. Langkah utama untuk melindungi data peribadi, keselamatan kata laluan, gunakan kata laluan yang begitu kuat dan unik, gabungan huruf besar, kecil, nombor dan juga simbol, aktifkan pengesahan dua faktor 2FA pada semua akaun penting seperti email, media sosial dan perbankan, juga gunakan pengurus kata laluan password manager untuk menyimpan kata laluan secara selamat. Juga anda perlu mempunyai kesedaran phishing dan juga scam. Jangan tekan pautan link atau muat turun file daripada email, message yang tidak dikenali. Juga elakkan berkongsi maklumat sensitif seperti nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan kod OTP kepada sesiapa sahaja. Antara pesanan yang mungkin boleh saya kongsikan bersama anda untuk menjaga data peribadi anda dari diceroboh ataupun daripada anda mengalami penipuan dalam talian. Lagi hiburan dibawakan kepada anda Laksmana Curang, ini dia Benna dan Stanza Sepi Sekeping Hati untuk anda semuanya di Santai Kenangan.

0: bersama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraihkan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Santai Kenangan setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam.
2: Mengapa kau tak setia dalam percintaan?
1: Santai Kenangan.

Sambutan Hari Malaysia yang Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC, Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Parlimen Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertuan Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Parlimen Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Feel it.
1: Bagus ba. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzaila Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Rakyat negara ini perlu terus memperkukuh perpaduan sebagai asas kekuatan serta masa hadapan negara yang lebih makmur dan berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof menerusi hantaran berasingan dalam Facebook masing-masing bersempena dengan sambutan Hari Malaysia hari ini. Menurut Datuk Seri Ahmad Zahid, Hari Malaysia mengingatkan bahawa kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Jelasnya, perbezaan bukan penghalang, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah berkata, semangat pembentukan Malaysia menuntut komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963, MA63, terus dihormati dan dilaksanakan dengan Sabah dan Sarawak mempunyai tempat yang penting dalam sejarah serta masa depan Malaysia. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sakmud dalam perutusan sempena Hari Malaysia berkata, MA63 perlu terus diangkat sebagai naratif nasional. Bagi memastikan semangat pembentukan Malaysia diterjemahkan dalam kehidupan setiap rakyat, katanya pelaksanaan MA63 adalah antara komitmen Kerajaan Madani bagi memastikan hak dan kepentingan Sabah serta Sarawak terus diberi perhatian berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Antara perkembangan penting dalam pelaksanaan MA63 ialah persetujuan secara prinsip berhubung penambahan kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak dengan mengambil kira keperluan nisbah dan representasi kedua-dua wilayah dalam komposisi Dewan Rakyat. Penambahan itu bukan sekadar angka tetapi memastikan suara rakyat Borneo diambil kira dalam keputusan dasar penting negara. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali menerusi hantaran di Facebook berkata, MA63 tidak ternoktah selepas tergubalnya Perlembagaan Persekutuan. Sebaliknya, terus hidup malah komitmen serta tanggungjawab yang ditetapkan kekal relevan. Justru beliau menyeru semua pihak memahami nilai dan makna Hari Malaysia dengan menerima kewujudan satu daripada terma perjanjian yang dimeterai para pendiri tanah air, iaitu Artikel 8 MA63. Terma itu menegaskan komitmen dan tanggungjawab semua pihak yang bersetuju memeterai perjanjian bagi membentuk sebuah persekutuan Malaysia. Kesedaran dan pemahaman terhadap sejarah pembentukan negara bukan sekadar melibatkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, kontrak sosial antara tiga kaum utama dan kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957, malah menuntut penerimaan sepenuhnya terhadap MA63 sebagai sijil lahir Persekutuan Malaysia. Bagi menyemarakkan semangat cinta akan negara, masyarakat negeri ini diajak hadir untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu malam ini. Bercakap kepada RTM, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin berkata, sambutan yang dijadual bermula pukul 8 malam itu bukan sahaja platform meraihkan Hari Malaysia, malah medium untuk menyatukan masyarakat pelbagai latar belakang. Pelbagai pengisian ditampilkan antaranya penglibatan golongan belia dalam pelbagai persembahan termasuk segmen kebudayaan selaras peranan anak muda sebagai aset kepada negeri dan negara. Datuk Jaffri yakin persembahan serta persiapan yang telah dilakukan mampu menjadikan sambutan Hari Malaysia di Sabah lebih meriah. Majlis akan diserikan lagi dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman bersama isteri, Datuk Puan Farida Tussin. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Baguslah.

Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, 16 September 2026, hari Rabu, bermula 8 malam di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Antara pengisian acara, lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Palima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Upacara memotong kek sambutan Hari Malaysia tahun 2026. Upacara menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026. Upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Persembahan khas Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Orang ramai dijemput hadir.

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Assalamualaikum semua, saya Amir Masdi. Jangan lupa saksikan Basking Negaraku Malaysia jam 9 malam ini di TV2. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Malaysia.

Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung.

0: Memperjuangkan hak Sabah bukan bererti menjauhkan Sabah daripada Malaysia. Sebaliknya, ia adalah sebahagian daripada usaha memperkukuhkan asas persekutuan supaya setiap rakan berasa dihormati, setiap tanggungjawab dilaksanakan dan setiap rakyat memperoleh manfaat daripada sebuah negara Malaysia yang stabil dan makmur. Sesungguhnya 63 tahun selepas pembentukan Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk memastikan negara ini terus menjadi rumah yang aman, adil dan memberi harapan kepada semua. Kita mahu Sabah terus maju dalam sebuah negara Malaysia yang sejahtera dan makmur. Kerajaan negeri akan terus memainkan peranan untuk menyediakan persekitaran yang kondusif kepada pembangunan, termasuklah memperkukuh infrastruktur, memperbaiki penyampaian perkhidmatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marilah kita memperbaharui iltizam untuk mempertahankan perpaduan, menjunjung perlembagaan dan rukun negara, memelihara keharmonian serta bekerja bersama-sama supaya setiap kemajuan dapat dirasai oleh rakyat. Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63. Tuan Yang Terhormat Tun, demikianlah ucapan yang amat berhormat Ketua Menteri kepada para hadirin di majlis ini. Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Timbalan.
2: Demikian tadi ucapan yang telah disampaikan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri Rangkap Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah, mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji J. bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Ya, dan sebenarnya Hari Malaysia mengingatkan kita tentang pentingnya semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama-sama untuk kita membina masa depan Malaysia yang lebih baik.
2: Ya, jadi Edith, sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 diteruskan dengan beberapa acara simbolik dan antaranya lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sabah. Sebentar saja lagi dan kita nantikan, kita akan kembali ke pentas utama sebentar saja lagi. Dan selepas lafaz penyempurnaan, kita akan ikuti upacara memotong kek dan juga tayangan montaj.
3: Ya, dan juga majlis turut diteruskan dengan penerimaan jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026 dan juga upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia.
2: Betul, dan selepas acara itu, para tetamu akan disajikan dengan persembahan khas Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Baik, sebentar lagi kita akan kembali ke pentas utama untuk lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri

Rasmi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Agus Wah.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Kepelbagaian wilayah, bangsa, budaya dan agama merupakan kekuatan Malaysia yang menyatukan rakyat sebagai sebuah keluarga. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, semangat perpaduan, sikap saling menghormati dan kerjasama perlu terus dipupuk bagi memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang aman, stabil dan sejahtera. Di Sabah katanya, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Beliau berucap pada sambutan Hari Malaysia ke-63 Peringkat Kebangsaan di Kuching, Sarawak. Datuk Seri Hajiji berharap sambutan Hari Malaysia diraikan dengan penuh patriotisme agar keharmonian rakyat tanpa mengira bangsa dan agama terus terpelihara dan berkekalan. Sementara itu, dalam sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri di Kota Kinabalu, Datuk Seri Hajiji dalam menegaskan segala hak dan kepentingan Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 akan terus diperjuang dan direalisasikan melalui semangat kerjasama erat bersama Kerajaan Persekutuan. Memperjuangkan hak Sabah adalah sebahagian daripada usaha memperkukuhkan asas persekutuan supaya setiap tanggungjawab dilaksana dan rakyat memperoleh manfaat daripada sebuah negara Malaysia yang stabil dan makmur. Teks ucapan Ketua Menteri disampaikan oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Kun Salam. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Faridah Hussein. Kepelbagaian budaya, etnik dan bahasa di Sabah merupakan keunikan Sabah yang tiada tandingan. Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masudi Manjun menegaskan perbezaan berkenaan tidak pernah memisahkan rakyat, sebaliknya menjadikan kekuatan untuk kita terus hidup dalam suasana yang harmoni dan saling menghormati bersama seluruh rakyat Malaysia. Menerusi hantaran di media sosial sebenar sambutan Hari Malaysia, beliau menyifatkan 16 September bukan sekadar perayaan, malah detik penting untuk mengenang kembali perjalanan Sabah bersama Sarawak dan Semenanjung dalam membentuk sebuah negara bersatu padu sejak 16 September 1963. Sehubungan itu, Datuk Seri Masidi menyeru rakyat Sabah untuk meraihkan hari bersejarah itu dengan penuh rasa syukur dan bangga. Perpaduan yang terjalin antara pelbagai suku kaum dan agama di negeri ini perlu terus dipertahankan demi kesejahteraan bersama. Kesatuan rakyat merupakan tunjang utama kepada kestabilan serta kemajuan sesebuah negeri. Ahli Parlimen Liberan Datuk Suhaimi Nasir yakin kawasan rukun tetangga KRT di peringkat akar umbi mampu menterjemahkan usaha berkenaan. Pelbagai program KRT di peringkat akar umbi mampu mengukuhkan keharmonian masyarakat. Datuk Suhaimi ditemui pemberita pada program Semarak Perpaduan Kesejahteraan Dinikmati Malaysia Diraih di Sandakan. Mengulas program tersebut, katanya kemeriahan sambutan Hari Malaysia di peringkat daerah membuktikan keterujaan rakyat tempatan untuk terus mempertahankan kehidupan yang aman dan harmoni. Sambutan Hari Malaysia di Keningau yang berlangsung di Batu Sumpah Keningau bukan sekadar memperingati pembentukan negara, malah menghidupkan kembali sejarah dan semangat kebersamaan yang menjadi asas pembentukan negara. Bagi masyarakat pedalaman Sabah, monumen bersejarah itu mempunyai nilai tersendiri kerana menjadi antara simbol penting yang mengingatkan generasi hari ini kepada aspirasi Sabah ketika pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Terletak di perkarangan luar Muzium Warisan Keningau, Batu Sumpah menjadi saksi kepada sejarah yang terus diwarisi dan dikenang khususnya dalam kalangan masyarakat setempat. Sebenar ulang tahun ke-63 pembentukan Malaysia, sambutan di lokasi bersejarah itu turut menjadi ruang mendekatkan generasi muda dengan sejarah negeri dan negara. Sekian berita tadi disunting Jonya Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

menyatukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama

0: arah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

kalau kita dapat nikmatilah kan, daripada pagi lagi dia hujan, berhenti sekejap, lepas tu hujan lagi, dan memang hari ini cuti umum yang sangat terbilang seronok lah bagi saya lah. Okay. Tapi bagi yang lain tak tahu apa yang kamu buat. Tapi Alfina memang menikmati sungguh lah dengan keadaan cuaca ni. Okay. Dan selain daripada itu, ada juga dikeluarkan amaran ribu petir hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku kalau di Sabah, di Sandakan, Labuk dan Sugut, dan juga Kinabatangan. Dan di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Tenau, Membakut, Persiangan dan Keningau. Dan di sebelah pantai barat, Papar, Putatan, Pinampang dan Kota Kinabalu, di Tawau, semuanya itu akan berlaku sehinggalah 11 malam ini. Okey, jadi anda boleh kongsikan juga lah, selain daripada minta lagu tu, kongsi juga keadaan cuaca kamu dari pagi tadi macam mana, okey kan tidak? Baiklah, kita dengarkan terus ya lagu yang seterusnya, lagu daripada Khair Bahar.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

di Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh

0: Pasukan Khas Interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Kerajaan akan teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Beberapa ikhtiar penting diumumkan demi meringankan beban rakyat serta memperkukuh hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata antaranya hak pemberian khas kepada Sarawak dengan bayaran interim dinaikkan kepada RM1.5 bilion setahun, penambahbaikan ikhtiar budi diesel bagi membantu golongan sasaran serta pengenalan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik secara sekali beri RM500 bagi pelajar baharu institusi pengajian tinggi awam IPTA yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan yang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching BCCK di Kuching. Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu ikhtiar itu turut memanai semangat perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai waad nasional yang mesti terus diterjemahkan melalui penghormatan terhadap hak serta kepentingan Sabah dan Sarawak dalam kerangka persekutuan. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Madani akan terus bekerja keras bagi memastikan setiap kemajuan negara diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai rakyat agar Sabah, Sarawak dan Semenanjung terus melangkah bersama menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermaruah. Ini pula mengenai langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Dato' Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, kira-kira 80% pengguna domestik yang menggunakan elektrik tidak melebihi 600 kWh sebulan kekal dilindungi dan tidak terkesan dengan kenaikan kadar. Menurut Dato' Seri Anwar, penyasaran subsidi akan terus dipertahankan bagi melindungi majoriti rakyat. Bagaimanapun, cuaca lebih panas dan keadaan jerebu sejak kebelakangan ini menyebabkan pengguna elektrik sebahagian isi rumah meningkat sehingga melepasi paras 600 kWh sebulan. Kali itu menyebabkan mereka tertakluk kepada pelarasan kos bahan api secara automatik atau AFA. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Kelang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit malam ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Ceras Kuala Lumpur 168 dan Tasik Ipoh Perak 167. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Muda Kuala Lumpur merekodkan bacaan 166, Putrajaya 165 dan Shah Alam 164. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Pendekatan diplomatik dan kerjasama serantau terus menjadi keutamaan Malaysia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan usaha pencegahan kebakaran hutan perlu diperkukuh melalui koordinasi antara negara ASEAN. Menurut beliau, langkah proaktif wajar diberi keutamaan bagi mengelakkan isu sensitif seperti tuntutan pampasan antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawapan muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara, tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, akan langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibangkitkan secara rasmi dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula Khamis hingga 20 September ini. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemilihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemilihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Usaha mengenal pasti peniaga kecil dan usahawan luar bandar yang memerlukan bantuan perlu dipergiat bagi membantu mereka mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan agensi pembiayaan dan pembangunan usahawan perlu lebih proaktif turun padang mendekati golongan berkenaan.
1: Cari, jangan kita tunggu usahawan mai cari kita. Kita kena buat outreach, roadshow untuk mencari peniaga-peniaga kecil, usahawan-usahawan kampung dan memberikan bantuan kepada mereka.
0: Menurut Sim, langkah itu bagi memastikan golongan tersebut mendapat akses kepada pembiayaan, bantuan pembangunan kapasiti serta peluang pasaran. Caj kemasukan kenderaan e-hailing di KLIA Terminal 1 dan Terminal 2 kini diseragamkan kepada RM2 termasuk cukai berkod kuasa hari ini. Malaysia Airport Holdings Berhad memaklumkan kadar baru itu lebih rendah berbanding RM3 di Terminal 1 dan RM2.16 di Terminal 2 sebelum ini. Kadar baru itu konsisten selain melancarkan urusan pengambilan penumpang. Negara, sebuah drone milik Rusia yang dilengkapi bahan letupan ditemukan di kawasan laut di utara Poland awal minggu ini. Menteri Pertahanan Poland, Ladislaw Kaunisia, Khamis memaklumkan drone berkenaan dipercayai terlepas daripada kawalan ketika ujian Rusia di Laut Baltik. Pihak berkuasa kini melancarkan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sasaran awal pesawat tanpa pemandu tersebut. Indonesia menutup kira-kira 50 syarikat di 8 wilayah susulan pengesanan titik panas kebakaran hutan di kawasan operasi syarikat berkenaan. Timbalan Menteri Alam Sekitar Dias Hendro Priyono menegaskan syarikat terbabit berdepan tindakan undang-undang jika terbukti bersalah. Sementara itu, data sistem pemantauan kebakaran hutan dan tanah menunjukkan jumlah titik panas kini berkurangan kepada 1,037 berbanding hari sebelumnya, dengan Kalimantan Tengah mencatatkan kurang ke tertinggi iaitu 266. Semua pihak diingatkan kekal berwaspada sehingga November depan berikutan kelewatan musim hujan. Sukan, skuad e-football negara berlepas ke Tokyo hari ini bagi menjalani latihan intensif fasa akhir menjelang Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun. Pengurus pasukan Amir Syafiq Abdul Rashid meletakkan sasaran selamat iaitu pingat gangsa bagi mengelakkan tekanan. Bagaimanapun, gandingan pemain Farish Luzman, Muhammad Farid Salih Kumar dan Muhammad Haris Hazmi itu optimis mampu melakar kejutan dan menyasarkan pencapaian lebih tinggi di Aichi, Nagoya nanti. Akhir sekali persediaan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Sasaran pelari pencut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mencatat masa bawah 10 saat bagi acara 100 meter pada kejohanan tersebut masih belum realistik. Perkara tersebut dinyatakan Ketua Jurulatih Pencut Kebangsaan Thabo Matimedi. Namun beliau yakin atlet itu berada di landasan tepat untuk mengekalkan pingat gangsa. Matimedi berkata Muhammad Azim menunjukkan kejelasan fizikal yang sangat baik dalam latihan menjelang temasya itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Mesyuarat khas teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom si Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari Danang sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Variala.

0: Global. Demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin, Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen, ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus!

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Bagus, Bas, Kabar FM.

FM sentiasa di hati. Sekarang ni kalau kita perhatikan cuaca makin tak menentu ya, dan dekat sini kita pun dah mula dengar orang batuk sesama sana sini, bersin semua. Jadi bila kita bercakap mengenai bersin, batuk, nampak macam perkara biasa je kan? Tapi sebenarnya ada etika yang perlu kita jaga, lebih-lebih lagi bila berada di tempat orang ramai. Jadi Mira nak kongsikan dengan anda satu perkongsian menerusi muka buku atau Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai etika bersin dan batuk. Jadi apa yang dikongsikan ialah antara etika batuk dan bersin yang selamat. Pertama, pakai pelitup muka. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut selepas bersin atau batuk. Seterusnya, jangan berkongsi tisu atau sapu tangan dengan orang lain. Amalkan mencuci tangan dengan sabun dan air atau pensanitasi tangan selepas bersin. Palingkan muka daripada orang lain dan makanan, dan paling penting, menutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan bersih. Dan jika tiada pilihan lain, anda juga boleh menggunakan lengan baju atau scarf. Jangan bersentuhan dengan orang lain sehingga baju tersebut telah ditukar. Jadi lepas ni kalau nak bersin, nak batuk tu, bolehlah kita sama-sama ingat semula perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

1:04 pagi. Cepat betul, rasa macam baru je tadi Mira masuk konti. Baru je cakap apa ni, bagi salam kepada geng buruh hantu kita kan. Tengok-tengok dah masuk pukul 1 pagi. Jay yang tengah buat kerja tu teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati, ikuti had laju. Yang tengah santai-santai tu, anda paling untung. Sebab boleh layan lagu je, duduk santai, dengar lagu National FM kan. Okay, kita teruskan dengan lagu, siapa nama sini, nama Farhana. Lagu ni untuk anda, Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

0: setia dengarkan kami, Nasrul FM, sentiasa di hati.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lutar Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah di

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat melalui tiap dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembandrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera, sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku, dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam Berita Sabah FM. Kepelbagaian wilayah, bangsa, budaya dan agama merupakan kekuatan Malaysia yang menyatukan rakyat sebagai sebuah keluarga. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, semangat perpaduan, sikap saling menghormati dan kerjasama perlu terus dipupuk bagi memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang aman, stabil dan sejahtera. Di Sabah katanya, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Beliau berucap pada sambutan Hari Malaysia ke-63 peringkat kebangsaan di Kuching, Sarawak. Sementara itu, pada sambutan Hari Malaysia peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu, Dato' Seri Haji Ji menegaskan kerajaan negeri akan terus memperjuangkan hak dan kepentingan Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Usaha itu dilaksana melalui saluran perlembagaan, rundingan dan kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Ex-ucapan Ketua Menteri disampaikan Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Joaquin Gusalam. Lafaz perasmian sambutan disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Terdahulu, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffri Arifin yang juga pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia 2026 dalam ucapannya berkata, sambutan Hari Malaysia menjadi wadah memperkukuh semangat perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan rakyat. Selaras dengan identiti negara yang dibina berasaskan kepelbagaian, sambutan berkenaan bukan sekadar memperingati tarikh pembentukan Malaysia, sebaliknya menjadi ruang memperbaharui rasa kebersamaan sebagai rakyat sebuah negara. Kepelbagaian budaya, etnik dan bahasa di Sabah merupakan keunikan Sabah yang tiada tandingan. Menteri Kewangan Negeri Dato' Seri Panglima Masidi Mancun menegaskan perbezaan berkenaan tidak pernah memisahkan rakyat, sebaliknya menjadi kekuatan untuk terus hidup dalam suasana yang harmoni dan saling menghormati bersama seluruh rakyat Malaysia. Menerusi hantaran di media sosial, beliau menyuruh rakyat Sabah untuk meraikan Hari Malaysia dengan penuh rasa syukur dan bangga. Sekian berita tadi disunting General Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum. Sabah.

0: disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Lebih info, lebih hiburan. Ibu.

0: kuasa muzik yang lebih padu.
1: You're now, girl, tune in.
2: You know what it is.

MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan satuan atau ikatan nasional yang perlu dihormati dan dilaksana sebagai tanggungjawab seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan MA63 merupakan ikatan janji pemimpin terdahulu bagi memperkukuh hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Katanya beberapa perkara berkaitan MA63 telah dilaksanakan menerusi rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, termasuk penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah. Rundingan secara baik dan berasaskan semangat persahabatan perlu diteruskan bagi menyelesaikan perkara MA63 yang masih tertangguh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching malam tadi. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan pemberian khas untuk Sarawak dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit berkuat kuasa tahun ini, menyamai kadar yang diperuntukkan kepada Sabah.
1: Ada semangat sejagawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak. Saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar berkata kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel diperluas serta-merta bagi memberi lebih fleksibiliti kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak.
1: Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beri sebanyak RM500 kepada pelajar baru institusi pengajian tinggi awam yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerjasama strategik Petros dan Petronas turut diberi perhatian bagi memastikan hak dan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas terus terpelihara. Petronas akan terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa, manakala keupayaan Petros turut diperkukuh. Tambah beliau, prinsip asas rundingan telah dipersetujui bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi memudahkan proses antara kedua-dua syarikat sekaligus menyegerakan perjanjian komersial Petronas Petros bagi menyelesaikan isu berbangkit. Dalam perkembangan lain, penyerahan rasmi Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak berlangsung di Kuching semalam sebagai sebahagian daripada pelaksanaan MA63. Dokumen penyerahan disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Look kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mulai 1 September, Lembaga Pelabuhan Bintulu dibubarkan dan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak mengambil alih fungsi sebagai pihak berkuasa bawah Ordinan Pihak Berkuasa Pelabuhan 1961. Rakyat Malaysia diseru terus bergerak seiring dan sejalan atau segulai sejalai demi membina negara yang lebih maju, makmur dan bersatu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata semangat itu mencerminkan kekuatan Malaysia yang dibina atas kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian. Jelasnya kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat perlu dilihat sebagai kejayaan bersama, termasuk peluasan infrastruktur dan pendigitalan seperti Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, pembinaan menara telekomunikasi serta penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Berita seterusnya, langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap pengguna domestik akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keluhan dan keresahan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu ditangani segera. Mesyuarat itu membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad dan Kementerian Kewangan. Beliau menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil demi kesejahteraan rakyat. Malaysia akan terus mengutamakan pendekatan diplomatik dan pencegahan awal dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, koordinasi antara negara ASEAN penting bagi mengelakkan isu itu daripada menjadi lebih serius dan menyentuh perkara sensitif antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dibuat.
0: Tambah beliau, langkah proaktif perlu dilaksanakan lebih awal berbanding menunggu keadaan berlaku. Isu jerebu itu akan turut dibincangkan dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula hari ini. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Med Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Med Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga duruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Malaysia menegaskan sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sama sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia menghargai tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di kota suci itu. Insiden sebuah drone dipintas berhampiran Mekah menunjukkan keperluan mengelakkan ketegangan di rantau berkenaan daripada terus memuncak. Sehubungan itu, Malaysia menggesa semua pihak mengutamakan penyelesaian secara aman menerusi dialog tanpa berlengah. Ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi di Yaman turut meningkat susulan insiden drone berhampiran Mekah. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 40 serangan udara di barat Yaman dalam tempoh 24 jam lalu, menyasarkan wilayah Taiz, Marib dan Hodeidah. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari'i, serangan itu menggunakan pesawat F-15 yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Musyaid di Arab Saudi. Sebelum ini, Arab Saudi mendakwa memintas sebuah drone yang menuju ke Mekah, namun dakwaan itu dinafikan Houthi. Beralih ke sukan squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Houghton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu antara mereka. Akhir sekali, bola sepak Piala FA DPMMFC bangkit daripada kekalahan pada perlawanan pertama untuk menewaskan Terengganu FC 3-1 di gelanggang lawan, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir dengan agregat 5-4. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 menerusi tandukan Daniel Ahmad Asri. Terengganu kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama menerusi jaringan Manuel Ott. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Tak. Keselamatan perbankan dalam talian. Jangan kongsi nombor keselamatan bank, kata laluan dan nombor TAC kepada mana-mana individu. Abaikan SMS atau pesanan di media sosial lain daripada orang yang tidak dikenali. Hubungi segera pihak bank untuk menyekat perbankan internet sekiranya akaun anda digunakan pihak lain.
1: Sebentar lagi, Berita Ringkas Sandakan FM. Berita Ringkas Sandakan FM.

Anda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk berita utama pagi ini. Kepelbagaian kekuatan Malaysia rakyat kekalkan perpaduan. Sabah berjuang hak dan kepentingan negeri di bawah MA63. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Kepelbagaian wilayah, bangsa, budaya dan agama merupakan kekuatan Malaysia yang menyatukan rakyat sebagai sebuah keluarga. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, semangat perpaduan, sikap saling menghormati dan kerjasama perlu terus dipupuk bagi memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang aman, stabil dan sejahtera. Di Sabah katanya, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Beliau berucap pada sambutan Hari Malaysia ke-63, peringkat kebangsaan di Kuching, Sarawak. Sementara itu, pada sambutan Hari Malaysia peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu, Datuk Seri Haji menegaskan kerajaan negeri akan terus memperjuangkan hak dan kepentingan Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Usaha itu dilaksana melalui saluran perlembagaan, rundingan dan kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Selain itu, usaha merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar, meningkatkan ketersambungan serta memperluas peluang ekonomi juga diperkasa demi manfaat rakyat. Dalam pada itu, beliau juga menekankan kepentingan generasi muda memahami sejarah pembentukan Malaysia serta menghargai peranan Sabah dalam persekutuan. Teks ucapan Ketua Menteri disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gonsalam. Lepas perasmian sambutan disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Terdahulu, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffrey Arifin yang juga pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Malaysia 2026 dalam ucapannya berkata, sambutan Hari Malaysia menjadi wadah memperkukuh semangat perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan rakyat selaras dengan identiti negara yang dibina berasaskan kepelbagaian. Sambutan berkenaan bukan sekadar memperingati tarikh pembentukan Malaysia. Sebaliknya, menjadi ruang memperbaharui rasa kebersamaan sebagai rakyat sebuah negara. Datuk Jaffrey turut mengajak seluruh rakyat mengibarkan jalur gemilang dengan rasa bangga, di samping memelihara perpaduan dan keharmonian demi kesejahteraan generasi akan datang. Beliau juga menekankan pentingnya generasi muda menghayati sejarah pembentukan negara yang dicapai menerusi rundingan dan pengorbanan tokoh terdahulu. Sementara itu, Datuk Jaffrey menekankan kekayaan budaya negeri ini terus dipelihara agar terus diwarisi generasi akan datang. Keunikan budaya bukan sahaja menjadi identiti negeri, malah menjadi jambatan yang menyatukan masyarakat berbilang kaum. Penghayatan terhadap kepelbagaian budaya mampu membina